Dara Bubamara i MC Janko, a oni pak kažu uvijek kad popijem. Puštam vas da preslušate i prvi i drugi prijedlog, a onda se čujemo.